صفت خصام دی نور ارسوں کرسوں چٹی تد ڈٹھے سچے پاتشاہ مل جنم جنم دی کٹی اے سجن سچا پاتشاہ سر شاہاں دے شاہو جس پاس بیٹھیاں سو ہی ہے سبنا دا ویساہو جس پاس بیٹھیاں سو